0: Her NRK Nyheter klokka 3. Ekstremvarmen fortsetter i Europa. Torsdag ble årets varmeste dag i Storbritannia med 38,1 varmegrader i Vest-London. Det opplyser det britiske meteorologiske instituttet. Meteorologene har sendt ut farevarsel om ekstremvarme for store deler av England, og i ettermiddag ble varslet utvidet til å gjelde enda flere områder, skriver The Guardian. Trygve Slagsvold Vedum advarer mot avgiftssjokk på bensin de neste 10 årene. Han frykter pumpeprisen kan øke med rundt 10 kroner. Senterpartilederen frir nå til Høyre for å få vraket økningen i CO2-avgiften frem mot 2035. Ødelegger Magnar Kristiansen er blant dem som kommer til å merke dette.
1: Kjører jo firmabil, og det går jo en del diesel å kjøre rundt. Det må jo bare belaste kundene ut etter hvor mer det koster.
0: I vår brøt Senterpartiet med de rødgrønne partiene og gikk sammen med Høyre, FRP og KrF for å kutte drivstoffavgiftene midlertidig frem til 1. september. Nå har Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sagt at Høyre ikke ønsker å forlenge kuttet. Vedum advarer mot stadig dyrere drivstoff fremover.
2: Innen 2035 så skal CO2-avgiften mer enn dobles. Det er en slags plan lagt i Stortinget av Arbeiderpartiet, Høyre og Venstre. Det mener vi er veldig uklokt, for når du da øker avgiften sammen med i dag med over 10 kroner, så blir det veldig tøft, sånn den lille fiskebedriften, anleggsbedriften, mange av de som er avhengig av transport rundt omkring i Norge, og derfor så bør det stoppes.
3: Vedum mener de andre partiene bør være bekymret for avgiftsnivået fremover, og frir spesielt til Høyre.
2: Men også Høyre burde se at det her rammer spesielt mange små næringsdrivende, det private, verdiskapningen etter kysten, i innlandet, rundt omkring i landet.
4: For det første tror jeg vi bare skal minne oss selv på at Vedum sitter og forhandler statsbudsjett med regjeringen hvert eneste år, så det han mener bør han jo da få gjennom politisk. Det andre er at vårt alternativ er, og har hele tiden vært, å betydelig redusere skattetrykket både for familiene og for bedriftene. Folk har ulike utgifter, og da må vi også sørge for at de får handlingsrom.
0: Sa Henrik Asheim, som er første nestleder i Høyre, reporter var Marit Sirum Eikre. Tre drapsdømte menn henrettes i tre ulike amerikanske delstater torsdag, melder nyhetsbyrået AP. To av mennene var dømt for drap på kvinner. Den siste var dømt for voldtekt og drap på en 5 år gammel jente. At henrettelsene i Tennessee, Oklahoma og Alabama skjer på samme dag er en tilfeldighet, men USA henretter flere enn før. En god kornsesong er i vente for norske bønder. Produksjon av hvete og havre spesielt er ventet å øke med om lag 20% ifølge en prognose. Det var NRK Nyheter med Andreas Kranz.
5: Dette er NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. Allierte kampfly har skutt ned en drone i latvisk luftrom, det opplyser latviske forsvaret på X, ifølge Reuters. Latvia sendte i natt ut varsel om luftfare i de østlige delene av landet, nær grensen til Russland og Belarus. Varslet opphevet igjen. Samtidig har Finland, som også deler grensen med Russland, innført midlertidige restriksjoner for fly- og båttrafikk i den østlige finske bukta, opplyser det finske forsvaret. USA planlegger å angripe søramerikanske narkokarteller på land og ikke bare til sjøs, det opplyste USAs forsvarsminister Pete Hegseth under et besøk i Panama. USA har allerede drept over 200 personer i angrep mot mistenkte smuglerbåter. Kritikere kaller det ulovlige henrettelser. Ine Eriksen Søreide debuterte torsdag kveld i partilederdebatten under Arendalsuka. Politisk kommentator Lars Nehru Sand oppsummerte den nye høyrelederens innsats slik.
1: Hun klarer å markere og definere hva hun mener Høyre skal være. At Høyre ikke er som Arbeiderpartiet, ikke som Senterpartiet eller FRP. Så spørsmålet er hvor interessant er de politiske løsningene som det plass til i det rommet. Og der tror jeg Høyre må finne flere løsninger enn de har gjort til nå. Og det blir viktig for hennes ledertid. Men hun viser at det er plass til et gjenkjennelig og gjerne litt kjedelig, ikke så spektakulært Høyre, men finner sin trygghet og selvtillit til det, og det tror jeg mange i Høyre har savnet.
0: To norske statsborgere i 30-årene siktet for grov frihetsberøvelse og vil bli fremstilt for varetektsfengsling på fredag, etter at tre menn skal ha blitt utsatt for vold i et firmalokale på Lindeberg i Oslo onsdag kveld.
2: NRK erfarer at den ene av de fornærmede brakk foten da han forsøkte å komme seg bort fra situasjonen ved å hoppe ut av et vindu i andre etasje. Så langt to personer pågrepet og siktet i saken.
3: Siktelsen går ut på grov frihetsberøvelse i fellesskap.
2: Etter det NRK får opplyst har de involverte en forretningsmessig tilknytning til hverandre. Politiet jobber fremdeles med å få en oversikt over hvor mange som var involvert i hendelsen.
3: Politiet oppfordrer alle som har kjennskap eller tilknytning til saken om å melde seg for politiet.
0: Det sa politiadvokat Tashiga Tess Skavås og reporter var Rushta Syed. Politiet i Brasil har funnet igjen 8 graveringer av den franske kunstneren Henri Matisse, som ble stjålet i et væpnet ran mot et bibliotek i Sao Paulo i desember i fjor. Verkene ble funnet i en bolig i nærheten av den brasilianske storbyen. En person pågrepet, sier politiet i en uttalelse. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Du hører NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. I Kroatia er beboere og turister evakuert etter at en voldsom skogbrann har brutt ut nær kystbyen Split. Over 150 brannfolk kjemper mot flammene som sprer seg raskt mot boligområder som følge av den sterke vinden. Det melder den kroatiske kringkasteren HRT. De evakuerte er sendt til en idrettshall i nabobyen Omis. Ifølge VG har flere norske turister blitt evakuert. Brannen skjer midt i en langvarig hetebølge med rekordhøye temperaturer i landet. I Harstad ble en mann i 50-årene fraktet til sykehus med stikkskader i natt. Mannen var bevisst da ambulansen kjørte ham bort, opplyser Troms politidistrikt til NTB. Politiet har pågrepet en mann i 20-årene. De to involverte skal ha en relasjon til hverandre. Politiet har startet etterforskning, avhørt vitner og gjort tekniske undersøkelser på stedet. I England er det nå stemmetelling i suppleringsvalget i Clacton, som ble utløst av at reformleder Nigel Farage selv trakk seg tidligere i sommer. Det skjedde i protest mot at han ble etterforsket i parlamentet for å ikke ha oppgitt en pengegave på 5 millioner pund, rundt 64 millioner kroner. Hans største konkurrent når Farage nå stiller på nytt i samme distrikt er satirefiguren Count Binface, greve Søppelbøttefjes.
1: 34 kandidater kjemper om en plass i parlamentet, mange av dem uten partitilknytning eller fra småpartier, fordi de etablerte partiene har valgt å boikotte valget. Den store favoritten er Nigel Farage, som leder det høyrevridde populistpartiet Reform UK. Mangemillionæren gikk inn i valgkampen med mye bråk rundt pengegaver han har mottatt. Hovedmotstanderen til Farage er Count Binface, en satirisk karakter i kostyme med en søppelkasse på hodet. Han har vært mer populær enn Farage i noen meningsmålinger, men de siste målingene viser at Farage leder klart.
0: Og Nigel Farage sa i natt at Essex-politiet har opplyst ham om at det finnes planer om å forstyrre kunngjøringen av resultatet i morgentimene, og at han derfor ikke vil være til stede, det melder Sky News. Reporter Tuva Skøyen Gruve. Allierte kampfly har skutt ned en drone i latvisk luftrom, det opplyser det latviske forsvaret på X, ifølge Reuters. Latvia sendte i natt ut varsel om luftfare i de østlige delene av landet, nær grensen til Russland og Belarus. Varslet er opphevet igjen. Samtidig har Finland, som også deler grensen med Russland, innført midlertidige restriksjoner for fly- og båttrafikk i den østlige finske bukta, det opplyser det finske forsvaret. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
2: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. I Kroatia er beboere og turister evakuert etter at en voldsom skogbrann har brutt ut nær kystbyen Split. Over 150 brannfolk kjemper mot flammene som sprer seg raskt mot boligområder på grunn av sterk vind. Det melder den kroatiske kringkasteren HRT. De evakuerte er sendt til en idrettshall i nabobyen Omis. Ifølge VG har flere norske turister blitt evakuert. Brannen skjer midt i en langvarig hetebølge med rekordhøye temperaturer i landet. Allierte kampfly har i natt skutt ned en drone i latvisk luftrom, det opplyser det latviske forsvaret på X, ifølge Reuters. Latvia sendte i natt ut luftfarevarsel i de østlige delene av landet, nær grensen til Russland og Belarus. Varslet er opphevet igjen. Samtidig har Finland, som også deler grense med Russland, innført midlertidige restriksjoner for fly- og båttrafikk i den østlige finske bukta, opplyser det finske forsvaret. I England pågår stemmetellingen etter gårsdagens suppleringsvalg i Clacton, som ble utløst av at reformleder Nigel Farage selv trakk seg tidligere i sommer. Det skjedde i protest mot at han ble etterforsket i parlamentet for ikke å ha oppgitt en pengegave på 5 millioner pund, rundt 64 millioner kroner. Hans største konkurrent når Farage nå stiller på nytt i samme distrikt er satirefiguren Count Binface, grev søppelbøttefjes. Farage har allerede erklært valgseier i et intervju med GB News før stemmene er talt opp.
1: 34 kandidater kjemper om en plass i parlamentet. Mange av dem uten partitilknytning eller fra småpartier, fordi de etablerte partiene har valgt å boykotte valget. Den store favoritten er Nigel Farage, som leder det høyrevridde populistpartiet Reform UK. Mangemillionæren gikk inn i valgkampen med mye bråk rundt pengegaver han har mottatt. Hovedmotstanderen til Farage er Count Binface, en satirisk karakter i kostyme med en søppelkasse på hodet. Han har vært mer populær enn Farage i noen meningsmålinger, men de siste målingene viser at Farage leder klart.
0: Og Nigel Farage sa i natt at Essex-politiet har opplyst ham om at det finnes planer om å forstyrre kunngjøringen av resultatet i morgentimene, og at han derfor ikke vil være til stede, det melder Sky News. Reporter Tuva Skøyen Grue. I Harstad ble en mann i 50-årene fraktet til sykehus med stikkskader i natt. Mannen var bevisst da ambulansen kjørte han bort, opplyste Troms politidistrikt til NTB. Politiet har pågrepet en mann i 20-årene. De to kjenner hverandre fra før. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
2: Du hører NRK Klassisk.

0: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 7. I Kroatia så beboere og turister evakuert etter at en voldsom skogbrann har brutt ut nær kystbyen Split. Over 150 brandfolk kjemper mot flammene som sprer seg raskt mot boligområder på grunn av sterk vind, melder lokale medier. De evakuerte sendt til en idrettshall i en av nabobyene til Split, sier et av øyenvitnene som NRK har snakket med. Brannen skjer midt i en langvarig hetebølge med rekordhøye temperaturer i landet. Disse rekordhøye temperaturene også Tyskland rammet av, og kraftig tørke der stanser skip som skal frakte varer på tyske elver. Dette den tredje tørken på 8 måneder. Sist uke så innkalte regjeringen til krisemøte, for nå må tyskerne finne andre måter å få fraktet varene sine på.
1: Also ganz viele Schiffe können eben nicht mehr so beladen werden wie zu normalen Zeiten.
2: Vi kan ikke laste skipene som før, forteller havnesjefen i Duisburg, Andreas Bartel. Lenger sør ved Koblenz og Köln kan ikke båtene seile i det hele tatt, sier han til nyhetsbyrået Reuters. På togene begynner også kapasiteten å bli sprengt, og det samme gjelder veiene, sier Bartel. Det blant annet en utfordring å få tak i flere sjåfører til de store vogntogene,
0: sa reporter Marit Kolberg. Politiet og Statens vegvesen skal i hele landet øke kontrollene av elsparkesykler ved skolestart i det som de kaller aksjon skolevei. De skal blant annet undersøke at elsparkesykkelen ikke går fortere enn den skal, at det bare er én på sykkelen og at det brukes hjelm når barna under 15 år. Det flere grunner til at elsparkesyklene får økt fokus i aksjonen, sier Adrian Hegge i utrykningspolitiet i Sør-Øst og Agder politidistrikter.
3: De tar en mye større del i trafikkbildet nå enn tidligere. Og det jo barn og unge vi snakker om fra nedre aldersgrense 12 år. Vi har sett at ulykkene også har gått opp. Det har vært alvorlige ulykker, og vi frykter at det oppstår nye ulykker. Så da må vi også rette fokuset mot den kjøretøygruppa og barn og unge i trafikken.
0: Altså bilister skal sjekkes for fart, rus og sikring av barn i aksjon skolevei. Norge gir 10 millioner kroner i ekstra støtte til lokal jordskjelvinnsats i Colombia. Pengene gis gjennom Røde Kors-bevegelsen og skal blant annet gå til akutt helsehjelp, rent vann, midlertidig husly og gjenforening av familier. Colombia ble rammet av et kraftig jordskjelv mandag. Flere hundre mennesker har omkommet, og mange fortsatt savnet. I tillegg så altså ødeleggelsene store. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Du hører NRK K.

0: Det er NRK Nyheter. Nå er klokka 8. Mer enn 18.500 mennesker i Gaza har behov for akutt medisinsk hjelp for å overleve. Hjelp de bare kan få utenfor Gaza, det viser tall fra Verdens helseorganisasjon, WHO. Israel står i veien for at folk får den hjelpen de trenger, mener generalsekretær Lindy Surum i Leger uten grenser.
1: Det er Israel som må godkjenne enhver evakuering, og det er en møysommelig og byråkratisk prosess som alt for ofte ender med at de nekter og trenerer. Det er inkludert mennesker som står i helt akutt livsfare.
2: På hvilken måte får dere operere i dette området?
1: Israel har nektet Leger uten grenser å få inn både utstyr og internasjonale hjelpearbeidere siden januar i år. Det er det eneste stedet akkurat nå vi kan si at Leger uten grenser blir aktivt forhindret i å redde liv, som er vårt eneste mandat. Dette er helt uten sidestykke, at de også aktivt forhindrer mennesker å bli evakuert ut.
0: Lindy Surum i Leger uten grenser, intervjuet av Birger Kolsrud Jåsund, og det blir mer om situasjonen på Gaza-strippen i nyhetsmålen på NRK P2 straks. Mange turister og beboere er evakuert på grunn av en voldsom skogbrann sør for Split i Kroatia. Mer enn 150 brannfolk kjemper mot flammene, som sprer seg raskt mot boligområder på grunn av sterk vind, melder lokale medier. Reporter Kristine Ramberg Aasen følger situasjonen.
3: Nå i morgentimene så er vinden en av de store utfordringene. Når det blåser så får flammene ekstra liv, og slukkearbeidet er utfordrende. Det siste tallet som vi vet er at 1000 er evakuerte, men det kan være flere. Og de blir da tatt imot på mottakssenteret, og vi vet blant annet at en idrettshall blir brukt. Ellers så vet vi at det er skadde, men det er ikke meldt om noen dødsfall. Og i tillegg så er det mange bygninger som er ødelagt.
0: Minst 4 personer har mistet livet i Japan etter kraftig regn. Flere tusen mennesker er værfaste på en av Tokyos hovedflyplasser. Skybrudd i går førte til strømstans og utløste jordskredvarsler. For første gang så utstedte meteorologene det mest alvorlige farevarslet for regn i Chiba, rett øst for hovedstaden Tokyo. Ytre høyre-politikeren Nigel Farage vant tilbake plassen sin i det britiske underhuset i suppleringsvalget i Clacton. Farage utløste ekstravalget da han trakk seg fra underhuset for en drøy måned siden. Ingen andre seriøse partier stilte til valg, så Farage stilte til valg mot en gruppe partiløse tullekandidater. Fremst i rekken er Count Binface, grev søppelkassefjes. En komiker som fremstilte seg selv som en romvesenfigur med en søppelbøtte som hode. NRK Nyheter, Anders Borgenberg.
4: Dette er musikkfrokost på NRK Klassisk.
5: God fredag morgen, her er jeg, Siv Wammer, igjen, klar for 2 timer med mye fin musikk. Det er snart helg, så jeg starter optimistiske med vårtoner av Vivaldi fra årstidene.

Ja, slik låter den kvittrende våren av Vivaldi. Og det hørte du her i Musikkfrokost, når vi er midt inne i den siste sommermåneden. Ja, vi skal til dagens operaarie nå, og det er et utdrag fra Giacomo Puccinis Tosca. Du skal få den berømte Visi d'Arte, og det er René Fleming som synger her som en kvinne som levde for kunsten og for kjærligheten.

Vissi d'arte fra operan Tosca hørte du her i musikkfrokost på NRK Klassisk, nå som klokka har passert 10 minutter over 8.

Born Free hørte du her, komponert av John Barry, og du lytter til musikkfrokost denne fredagsmorgen. Og i dag så tenker jeg spesielt på alle de som starter på skolen på mandag, som har sin aller første skoledag i første klasse. Det er en skikkelig merkedag, og i år så er det rundt 55 000 barn som starter på skolen i Norge. Lykke til!

Christian Ihle Hadland spilte piano her. Frühlingsrauschen, vårbrus av sin navnebror, Christian Sinding. Nå skal du få høre musikk som kom ut av en nydelig sommer i Østerrike. For da satt Johannes Brahms og skrev sin andre symfoni. Og det kan man nesten høre her i disse varme tonene.

Det var Alison Ball som det, og hennes trompet som ga deg den vakre Bist du bei mir av Gottfried Heinrich Stötzel. Og dette er musikkfrokost. Og før jeg nå spiller dagens Mozart, så har jeg en liten oppfordring til deg. Hva er ditt favorittstykke av nettopp Mozart? Skriv det til meg i appen NRK Radio, så finner jeg det fram og spiller det en av dagene. Her skal du høre fra Mozarts andre fiolinkonsert og solist, det er Maxim Wengerow.

Det var dagens første Mozart, det. Og når jeg sier det sånn, så betyr det altså at det kommer en til litt senere i musikkfrokost. Så det er bare å henge med. Et lite konserttips nå til deg som er i nærheten av Oslo de kommende dagene. I dag starter Oslo Kammermusikkfestival, og den varer en hel uke. Åpningskonserten er i kveld i universitetets aula, og der kan du høre musikk av Grieg, Svensson, Richard Strauss og Antonin Dvorak. Men her skal du få et stykke av franske Georges Bizet.

Denne musikken av Georges Bizet ble egentlig skrevet til et skuespill som het Piken fra Arles. Det ble ingen stor suksess, men musikken, den har blitt stående. Nå skal du få et utdrag fra Serenade for strykere av Edward Elgar, og her er den bølgende første satsen.

Ja, fra engelske Edward Elgar så skal vi videre til franske Michel Legrand, en skikkelig filmmusikklegende med flere Oscar-priser, blant annet for musikken til en film som heter Summer of 42. Og bare ved å høre disse tonene så skjønner jeg at det har vært en spesiell og litt melankolsk sommer.

Dette var en jig av Johann Sebastian Bach. Og nå, før nyhetene her på NRK Klassisk, så skal du få høre fra symfoni nummer 7 av Franz Schubert. Jeg heter Siv Wammer. Vi høres ganske snart igjen, så ikke gå noe sted.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det er så kraftig i oss, det er så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
5: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.
6: NRK Nyheter, klokka 9. I Kroatia 36 mennesker skadd, 7 av dem alvorlig etter at det brøt ut en voldsom skogbrann nær kystbyen Split, melder lokale medier. Brannfolkene har i flere timer kjempet mot flammene og skal nå begynne å få kontroll. Over 1000 beboere og turister er evakuert, blant dem Martin Rikstad. Han er på ferie i Split med familien og blir hentet i båt.
7: Det som tatt ut av en katastrofefilm. For det blåste veldig kraftig, så du så flammer på mange titals meter i høyder. Og jeg husker når vi var på politibåten, så kunne jeg kjenne varmen fra branden, selv om vi var flere hundre meter ute på sjøen.
6: Minst 4 personer har mistet livet i Japan etter kraftig regn der. Flere tusen mennesker har vært værfaste på en av Tokyos hovedflyplasser. Et skybrudd i går førte til strømstans og utløste jordskredvarsler. I Harstad ble en mann i 50-åra fraktet til sykehus med stikkskader i natt. Mannen var bevisst da ambulansen kjørte han bort, ifølge Troms politidistrikt. Så politiet har pågrepet en mann i 20-åra. De to kjenner hverandre. Ytre høyre-politiker Nigel Farage vant tilbake plassen sin i det britiske underhuset i suppleringsvalget i Clacton. Farage utløste ekstravalget da han trakk seg fra underhuset for en drøy måned siden. Ingen andre seriøse partier stilte til valg, så Farage stilte til valg mot en ansamling partiløse tullekandidater. Fremst i rekken er Count Beanface, grev søppelkassefjes, en komiker som fremstilte seg selv som en romvesenfigur med en søppelbøtte som hode. Aldri før så har det blitt målt så mye nedbør i Bergen i starten av august som i år. Fred Risberg har fått nok av det dårlige sommerværet, og han later som at sola skinner og går på uteservering i Bergen selv om det er 13 grader og overskyet.
8: Dette her er kanskje det fineste vi får. Jeg vil ikke gi opp sommeren. Jeg later som det er fint her i dag. Jeg later som dette her er strålende. Jeg går med ull. Det var 8 grader hjemme hos meg i morgen, så greier jeg. Og jeg sitter her og fryser.
9: De 11 første dagene i august i 2026 ble det målt over 220 millimeter nedbør ved Florida målestasjon i Bergen. Det er ny rekord siden målingene startet 1983.
10: Du kanskje har forventning om en fin sommerdag, og så blir du overrasket av en regnbyge eller lave skyer eller noe sånt da. Man må bare skynde seg ut litt og utnytte de der små gløttene av finvær. Jeg tror det er en sånn sommer i år.
6: Sa meteorolog fullmektig Signe Alverstein. Reporter her, det var Ingeborg Børve Skjold. Og det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
5: Dette er musikkfrokost på NRK Klassisk.
11: Ja, det er bare å komme i gang hvis du enda ikke har gjort det denne fredagsmorgen. Her kan du få opp tempo med en marsj av Dmitri Sjostakovitsj.

Dette er musikkfrokost med meg, Siv Wammer, og etter den svingende marsjen der, så kan du bli med på tur. Vi skal på elvekrus på Tsjekkias mest berømte elv, nemlig Vltava, eller Moldau, som mange kjenner den som. Det er Bedrik Smetana som beskriver en ferd gjennom Tsjekkia. Det starter ganske forsiktig med to fløyter som på en måte illustrerer hvordan denne elven pipler fram. Men underveis så passerer vi jakt i skogen, et lystig bondebryllup og nymfedans i måneskinn. Vi skal innom flere elvestryk før Vltava renner stolt og bred inn gjennom Praha.

Der endte ferden på elva Voltava, beskrevet av Bedrik Smetana. Og det som er ganske utrolig å tenke på er at han ble fullstendig døv i løpet av sommeren og høsten 1874. Og han komponerte altså dette storslåtte verket i absolutt stillhet, helt i sitt eget hode. Her var det Oslo-filharmonien som spilte, og de gjør seg nå klar til en folkefestkonsert på Slottsplassen i Oslo. Den er neste søndag, altså 23. august klokka 20:30, en gratis konsert som vi her i NRK tar opp og sender på TV etter hvert.

Det var Kongelig Norske Marines Musikkorps, det med en liten serenade av Ole Olsen. Og nå, før musikkønsket, så skal du få høre fra symfoni nummer 86 av Joseph Haydn.

0: Musikkønske på NRK Klassisk.
1: Ja, det tikker inn masse fine musikkønsker fra dere som lytter, og i dag så er det Bjørg fra Åsgårdstrand som skal få høre sitt ønske. Det er noe som heter Sigøynerweisen av Pablo de Sarasate. Vær så god.

Det var denne fredagens musikkønske fra Bjørg. Hun ville altså høre fra Sigøynerveisen av Pablo de Sarasate. Og har også du et favorittstykke, så skriver du til meg i appen NRK Radio til musikkfrokost. Jeg tar imot veldig mye forskjellig, og gjerne filmmusikk, og du skal få et eksempel på det nå. Dette er fra en film som heter Braveheart, som kom i 1995 med Mel Gibson i hovedrollen som den skotske opprøreren William Wallace, som ledet sitt folk til å ta tilbake Skottland. Og den filmen fikk en Oscar.

Meditasjon fra Thais av Jules Massenet hørte du her, og det var James Ennis som var solist på fiolin. Nå til en fransk komponist som heter Cécile Chaminade. Det er Tine Ting Helseth, hennes trompet, og ensemble hennes Ten Ting som spiller Rondeau her. Så her går det rundt og rundt.

Klokka den tikker sakte, men sikkert mot 10, og det betyr at jeg, Siv Wammer, må takke for følge gjennom hele denne uka her i Musikkfrokost. Jeg er tilbake på mandag, samme tid og samme sted, og så håper jeg at du etter hvert får en skikkelig fin helg sammen med oss her på NRK Klassisk. Musikk.

0: En podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone. Men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi. Med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.
3: Her NRK Nyheter klokka 10. 7 personer kritisk skadet på grunn av den kraftige skogbrannen nær kystbyen Split i Kroatia. Det melder lokale medier. Reporter Kristine Ramberg Aasen sier brannmannskapene begynner å få kontroll på brannen.
4: Totalt 36 skadde, og av de så 7 kritiske skadde. Det har vært et veldig stort problem for brannmannskapet at det har vært kraftig vind, som jo blåser nytt liv i flammene. Men nå har det roet seg. Det skal ikke være åpne flammer, men dette kan jo endre seg hele tiden. Men de sier nå at det etterslukningsarbeid, og så det jo store skader da, på bygninger og biler blant annet.
3: Og Utenriksdepartementet ber reisende nordmenn holde seg oppdatert og følge råd fra myndighetene. Russland har angrepet en jernbanestasjon i havnebyen Ismail sør i Ukraina. Det opplyser det russiske forsvarsdepartementet ifølge Reuters. Russland hevder jernbanestasjonen blir brukt til å transportere militære forsyninger til ukrainske soldater ved fronten. Både Russland og Ukraina angriper stadig mer sivil infrastruktur i krigen. Politiet og Statens vegvesen skal i hele landet øke kontrollene av elsparkesykler ved skolestart i Aksjon skolevei. De kommer til å se etter om elsparkesykkelen går fortere enn den skal, at det bare én på sykkelen, og at det brukes hjelm når barna under 15 år, blant annet. Det sier assisterende distriktsleder Adrian Hegge i utrykningspolitiet i Sør-Øst og Agder.
5: Det er veldig mye rart ute på veiene, nettopp med trimmet sparkesykler med ekstreme hastigheter. Pluss at det mye avvik i forhold til hjelmbruk, dårlig teknisk stand på sparkesyklene.
6: Ved skolestart i hele landet kommer politiet, Statens vegvesen og Trygg Trafikk til å ha økt fokus på elsparkesykler i Aksjon skolevei, forteller han.
5: De tar en mye større del i trafikkbildet nå enn tidligere. Og det jo barn og unge vi snakker om fra nedre aldersgrense 12 år. Vi har sett at ulykkene også har gått opp. Det har vært alvorlige ulykker, og vi frykter at det oppstår nye ulykker.
3: Reporter Hege Therese Holtung. Enda et fotballforbund trekker støtten til Gianni Infantino, som president i det internasjonale fotballforbundet FIFA. New Zealands fotballforbund mener også at en uavhengig gransking må til for å gjenopprette tilliten til det internasjonale forbundet. Flere andre land har gått imot Infantino etter at det ble kjent at FIFA hadde planer om å selge deler av VM til private investorer. Og det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Ulf Tannes Fjell.
2: Du hører NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 11. Utslippene fra cruiseskip har aldri vært høyere i Norge. Det viser en ny rapport fra Norsk Klimastiftelse. Utslippene har økt med over 64% siden 2016. Rapporten peker på at uro i verden har gjort at flere cruiseskip kommer til Norge, og at utenlandske skip ikke møter de samme klimakravene som norske skip gjør. Seniorforsker Hans Jakob Valnum ved Vestlandsforskning mener det vil bli lettere å få ned utslippene om skipene er mindre.
1: Det vi ser er at det er lettere for mindre skipsstørrelser. Man lyktes godt i ferjetrafikken, og man har gode løsninger for hurtigbåter nå, som går på kortere strekninger. Og vi ser også at det er lettere å omstille mindre passasjerskip, altså type hurtigruter, havlederskip, til nullutslippsteknologi eller lavutslippsteknologi, mens det er mer krevende for større skip.
0: Og på nrk.no nå kan du lese hva ulike cruisehavner gjør for å få ned utslippene. To menn er pågrepet og siktet for drapsforsøk etter at det ble avfyrt skudd mot en bil i Tønsberg natt til tirsdag. Det bekrefter politiet i dag. De sier de ikke utelukker flere pågripelser. Skytingen blir koblet til et kriminelt miljø. I Kroatia har skogbrannen nær kystbyen Split roet seg, og brannmannskapene begynner å få kontroll. Det melder lokale medier. Skogbrannen har herjet i turistområdet Omiš siden i går, og over 30 personer er skadet, 7 av dem kritisk. Mange turister og beboere er evakuert. Kraftig tørke stanser skip som skal frakte varer på tyske elver. Dette er den tredje tørken på 8 måneder. Sist uke innkalte regjeringen til krisemøte, for nå må tyskerne finne andre måter å få fraktet varene sine på.
2: Also ganz viele Schiffe können eben nicht mehr so beladen werden wie zu normalen Zeiten.
3: Vi kan ikke laste skipene som før, forteller havnesjefen i Duisburg, Andreas Bartel. Lenger sør ved Koblenz og Köln kan ikke båtene seile i det hele tatt, sier han til nyhetsbyrået Reuters. På togene begynner også kapasiteten å bli sprengt, og det samme gjelder veiene, sier Bartel. Det er blant annet en utfordring å få tak i flere sjåfører til de store vogntogene.
0: Reporter Marit Kolberg. Islandsk næringsliv er skeptiske til EU. 2 av 3 medlemsbedrifter i næringslivsorganisasjonen SA er imot EU-medlemskap ifølge en fersk måling. Flere frykter for å miste kontrollen over egne ressurser, mer byråkrati og usikkerhet rundt fiskerinæringen. Island skal senere denne måneden stemme over om landet skal gjenoppta medlemskapsforhandlingene med EU. NRK Nyheter, Ulf Tannes Fjell.
4: Du hører på NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter klokka 12. Mer enn 18 000 mennesker i Gaza har behov for akutt medisinsk hjelp for å overleve. Hjelp de bare kan få utenfor Gaza. Det viser tall fra Verdens helseorganisasjon. Legeortoped Geir Stray Andreassen i Norvak har selv vært i Gaza en rekke ganger. Han sier det er svært vanskelig å få pasienter ut.
1: Det er en lang prosess. De skal innom 8 ulike instanser før de kan faktisk til flyplassen. Det kan ta uker, oftest måneder og faktisk år. Når pasienten har fått et sykehus et eller annet sted i verden, så går det til sikkerhetstjenesten i Israel, som bestemmer om de får reise. Da viser det seg at det er veldig mange i gruppen menn over 18 år som ikke får komme ut. Veldig mange menn som ikke får lov til å følge barna sine.
0: I Japan har minst 6 personer mistet livet i kraftig regn. Like utenfor hovedstaden Tokyo er det registrert mer enn 100 mm regn i timen siden i går ettermiddag, opplyser myndighetene. Flere tusen mennesker er også værfaste på en av Tokyos hovedflyplasser. 2 menn er pågrepet og siktet for drapsforsøk etter at det ble avfyrt skudd mot en bil i Tønsberg natt til tirsdag. Det bekrefter politiet i dag. De sier de ikke utelukker flere pågripelser. Skytingen blir koblet til et kriminelt miljø. Så skal vi høre at bygningsarbeidere i Belgia fant gull for nesten 100 millioner kroner i veggen i et gammelt hus de var i gang med å pusse opp. Det forteller reporter Marit Kolberg.
2: Det var ikke småtteri de fant inn i veggen der. Det var noe sånt som noen og 50 gullbarrer og en hel haug med nummererte gullklumper og en bøtte med gullmynter. Dette var gjemt inni veggen, støpt inni veggen i et hus som skulle totalrenoveres. Og disse bygningsarbeiderne forteller jo at de naturlig nok ble både overrasket og ganske forundret over det de fant. Dette var lovlydige folk da, som meldte fra til arbeidsgiveren sin først og så til politiet etterpå. Så nå er alt gullet trygt forvart bak lås og slå.
0: Ja, det sa reporter Marit Kolberg. Utslippene fra cruiseskip har aldri vært høyere i Norge. Det viser en ny rapport fra Norsk Klimastiftelse. Utslippene har økt med over 64% siden 2016. Rapporten peker på at uro i verden har gjort at flere cruiseskip kommer til Norge, og at utenlandske skip ikke møter de samme klimakravene som norske skip gjør. På nrk.no kan du lese hva ulike cruisehavner gjør for å få ned utslippene. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter klokka 13. Vi starter med friidrett. Det norske laget klarte ikke å ta seg til finale på 4x400 meter stafett for kvinner i EM. Norge stilte uten sin beste løper Henriette Jæger, som sto over fordi hun skal løpe finale på 400 meter i morgen. 7 måneder etter at Donald Trump lanserte sitt mye omtalte fredsråd for Gaza-stripen, har rådet fått til nesten ingenting av det de lovte. Hamas er ikke avvæpnet, israelske styrker har ikke trukket seg ut, og den internasjonale stabiliseringsstyrken er ikke på plass. Det er heller ikke startet noen gjenoppbygging. Midtøsten-korrespondent Aida Korami forklarer hvorfor det går så tregt.
1: Netanyahu stoler rett og slett ikke på at Hamas vil la seg avvæpne. Israel krever full avvæpning før de trekker seg ut, mens Trumps fredsplan har lagt opp til en trinnvis prosess hvor Hamas avvæpning og den israelske tilbaketrekningen skjer parallelt. Det går ikke Netanyahu med på. I tillegg så er den israelske statsministeren i full valgkampmodus før valget i Israel i slutten av oktober. For første gang så har han utfordret som Han vil nok derfor ikke fremstå svak for å gi etter for noen av palestinernes krav om tilbaketrekning.
0: Ja, det sa Midtøsten-korrespondent Aida Korami. Russland har angrepet en jernbanestasjon i havnebyen Izmail sør i Ukraina. Det opplyser det russiske forsvarsdepartementet ifølge Reuters. Russland hevder jernbanestasjonen blir brukt til å transportere militære forsyninger til ukrainske soldater ved fronten. Et medlem av Fremskrittspartiets ungdom er siktet for voldtekt under Ungdomspartiets sommerleir på Hove i Arendal i starten av august. Det melder TV 2. Både den fornærmede kvinnen og mannen som er siktet skal være medlemmer i Ungdomspartiet. Aldri før har det blitt målt så mye nedbør i Bergen i starten av august som i år. Fred Risberg har fått nok av det dårlige sommerværet. Han later som at sola skinner og går på uteservering, selv om det er 13 grader overskyet.
2: Bergen, du kan sammenligne det med en jente som du er veldig, veldig glad i, men som har gått rundt og vært sur i hele sommer. Jeg blir sur av dette været her. Jeg synes det er grusomt. Den sommeren her har vært forferdelig.
3: Du kanskje har hatt forventning om en fin sommerdag, og så blir du overrasket av en regnbyge eller lave skyer eller noe sånt da. Man må bare skynde seg ut litt og utnytte de der små gløttene av finvær. Jeg tror det er en sånn sommer i år.
0: Ja, det sa til slutt meteorologifullmektig Signe Alverstein. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Du hører på NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter klokka 14. Israel trenerer palestinernes muligheter til helsehjelp, det mener generalsekretær i Leger uten grenser, Lindis Hurum. Mer enn 18 000 mennesker i Gaza har behov for akutt medisinsk hjelp for å overleve, hjelp de bare kan få utenfor Gaza. Det viser tall fra Verdens helseorganisasjon.
1: Det er Israel som må godkjenne enhver evakuering, og det er en møysommelig og byråkratisk prosess som alt for ofte ender med at de nekter og trenerer. Det er inkludert mennesker som står i helt akutt livsfare.
2: På hvilken måte får dere operere i dette området?
1: Israel har nektet Leger uten grenser å få inn både utstyr og internasjonale hjelpearbeidere siden januar i år. Det er det eneste stedet akkurat nå vi kan si at Leger uten grenser blir aktivt forhindret i å redde liv, som er vårt eneste mandat. Dette er helt uten sidestykke, at de også aktivt forhindrer mennesker å bli evakuert ut.
0: Politiet henlegger saken der et medlem av Fremskrittspartiets ungdom var siktet for voldtekt under Ungdomspartiets sommerleir på Hove i Arendal i starten av august. Etter en samlet vurdering er saken nå henlagt etter bevisets stilling, opplyser politiet til TV 2. Den fornærmedes bistandsadvokat sier til kanalen at de ikke har tatt stilling til om de vil klage på henleggelsen. Det norske laget klarte ikke å ta seg til finale på 4x400 meter stafett for kvinner i EM i friidrett. Norge stilte uten sin beste løper Henriette Jæger, som sto over fordi hun skal løpe finale på 400 meter i morgen. Og uten finale på søndag så blir dette det siste løpet for Amalie Juhl.
3: Man skulle ønske at man fikk løpe en siste gang med jentene på søndag kveld. Det hadde liksom vært prikken over i-en, måten å gå ut på, for jeg tror vi kunne fått noe stort med enda litt mer hvile og med raketten vår på siste etappet. Men kommer for alltid til å være dritstolt av det laget og disse jentene, så det kjennes umodig.
0: Og Narve Gilje Nordås unngikk trøbbel i sitt forsøk sitt og er klar for lørdagens finale på 1500 meter. Politiet har trukket begjæringen om varetektsfengsling for to menn som var pågrepet etter at det ble avfyrt skudd mot en bil i Tønsberg tidligere i uka. Etter det NRK erfarer er begge to nå sjekket ut av saken. Politiet etterforsker fremdeles hendelsen som drapsforsøk. Utbrudd og askeskyer fra vulkanen Etna på Sicilia fører for femte dag på rad til at flyplassen i Catania er stengt. Stengningen gjør at tusenvis av feriegjester er strandet i byen. Etna er Europas største aktive vulkan. Nordlige vinder har også spredd asken til Malta og Nord-Afrika. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Dette er NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. Leder i Fellesforbundet Christian Justnes krever at regjeringen viderefører Norges pris på strøm til 50 øre kilowattimen inkludert moms, også til neste år. Utspillet kommer etter at statsminister Jonas Gahr Støre under partilederdebatten i Arendal sa han ikke kunne garantere at dagens støttenivå blir stående uendret i statsbudsjettet for 2027. Justnes vil ha minst mulig, helst ingen, justering av Norges pris. Siden januar i år har det i snitt vært gjennomført flere enn 4 angrep hver dag mot helsepersonell, pasienter og sykehus i konfliktsoner i verden. Det opplyser Verdenshelseorganisasjonen. Over 900 angrep har kostet minst 900 menneskeliv og skadd 1400 i år. Den største delen registrert i Ukraina, Libanon og de okkuperte palestinske områdene, ifølge Reuters. Stadig nye hetebølger har ført til en historisk varm sommer i Europa. Frankrike, Spania og Hellas har vært hardt råket av skogbranner, og nå sist skogbrann ved turistbyen Omis i Kroatia, som førte til at minst 7 personer innlagde på sykehus med livstruende skader. Kikki Kleiven, direktør ved Bjerknes senteret, sier de ser en ny trend.
1: Hetebølgene har pågått lenge og vil fortsette å pågå. Men det som vi er bekymret over, som vi ser nå, er at de kommer tidligere i sesongen. Så før var jo hetebølgen veldig vanlig, sånn juli og august. Men nå ser vi at vi allerede begynner å opptre i mai. Da gikk jo forevarslet i Frankrike, da skrudde de på denne kode røde med hensyn til at vi må ut og sikre befolkningen, sikre avkjøling, stengte turistattraksjoner. Dette har jo gjentatt seg. Så vi ser det at det er en ny tendens til at Europa og mange andre kontinenter hetebølger etter liksom fingeravtrykkene for global oppvarming.
0: På mandag skal mange tusen barn starte på skolen. Noen har allerede startet, blant annet vestlendingene, men de fleste går nå inn i den siste helga med fremdeles litt feriekjensle. Og mange barn vil nok kjenne på en blå søndag, men det må de få lov til, mener barne- og ungdomspsykolog Kristen Holtmann Resaland.
2: Det er jo ikke alle voksne eller som hopper og spretter inn på kontoret på mandag. Så det i seg selv må de nesten få lov til hvis de nå har en helg hvor de er litt nedfor eller har litt sånn blåsøndag-følelse. Da er det ikke noe behov for at vi skal si «Men du får treffe vennene dine igjen, og det er deilig med struktur». Det er en del av livet, og det er en del av å øve på at dette er en følelse de dessverre kommer til å ha en del ganger gjennom livet. At nå var noe fint over, og at de skal få lov til å ha mer lyst på ferie enn skole.
0: Det sa barne- og ungdomspsykolog Kirsten Holtmann Resaland. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene nå fikk du av Julie Brende Helle.

0: NRK Nyheter klokka 16. Leder i Fellesforbundet Christian Justnes krever at regjeringen viderefører Norges pris på strøm til 50 øre kilowattimen, inkludert moms, også til neste år. Utspillet kommer etter at statsminister Jonas Gahr Støre under partilederdebatten i Arendal i går sa at han ikke kunne garantere at dagens støttenivå blir stående uendret i statsbudsjettet for neste år.
1: Forløpig er det jo veldig lite konkret, men jeg vil jo bare advare mot endringer og si at jo mer stabilitet vi kan ha i den ordningen, jo bedre er det.
2: Men skal han låses til 50 øre?
1: Det ville vært det aller beste, men hvis han skal økes noe som helst, så må det i hvert fall være basert i statistikk og ikke bare tenk på et tall. For legger du på 10 øre, så er det tross alt en økning på over 20% når du får momseffekten her, og det er jo betydelig.
0: Intervjuer Håvard Aksel Kator. Politiet i Split i Kroatia sier de har funnet en død person etter skogbrannen ved havnebyen Omis. Det skriver Reuters. Den kraftige brannen som brøt ut i går kveld er nå under kontroll. Rundt 40 mennesker har fått legehjelp, og 7 er kritisk skadd. USA har sendt ut et spørreskjema til NATOs medlemsland for å kartlegge hvor lojale de er overfor Donald Trumps politikk. Det skriver Bloomberg. Spørreskjema skal blant annet kartlegge om landene kjøper forsvarsmateriell fra amerikanske leverandører, og om de har innført restriksjoner på USAs bruk av militærbaser i landet sitt. Ifølge Bloomberg har flere land reagert negativt på spørreskjema. De mener det er et forsøk på å tvinge dem til å støtte USA i bytte mot amerikansk beskyttelse. Grunnlovsrådet i Frankrike opprettholder i sin helhet en nylig vedtatt lov som tillater assistert selvmord i landet. Det melder rådet på sine nettsider. Loven gir voksne som lider av en uhelbredelig tilstand rett til assistert selvmord. Rådet ber likevel om flere avklaringer rundt deler av loven. Med det slutter Frankrike seg til Nederland, Belgia, Sveits og Kanada i å legalisere assistert selvmord, skriver Reuters. Narve Gilje Nordås er videre til morgendagens finale på 1500 meter i friidretts-EM. Rogalendingen ble nummer 5 i sitt heat i dag, og var dermed blant de 6 som gikk videre fra dette heatet. Nordås sier han er optimistisk før finalen.
3: Det er veldig gode tanker, og jeg kjenner at jeg trengte en liten sånn gjennomkjøring også. Da. Hvis jeg hadde vært rett i finalen nå, så hadde jeg vært sånn, da skulle jeg slede med medaljer, tror jeg. Men da fikk jeg en gjennomkjøring jeg føler jeg trengte. Jeg føler liksom allerede 800 meter. Oi, det er tungt nok, men det er alltid noen gir ekstra å gå på da.
0: Ja, det mente Narve Gilje Nordås. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Dette er NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter klokka 17. Tre nye menn siktet for drapsforsøk i forbindelse med at en bil ble beskutt ved Jarlsberg i Tønsberg natt til tirsdag. Tidligere i dag ble to andre menn sjekket helt ut av saken og løslatt, like før de egentlig skulle møte i retten. Politiet sier de ikke utelukker flere pågripelser i saken. Kroatisk politi har funnet levningene etter en person i et nedbrent område ved turistbyen Omis. Sju personer er innlagt på sykehus med livstruende skader, og hundrevis er evakuert som følge av skogbrannen. Dette er en av en rekke skogbranner i Europa i sommer i forbindelse med flere hetebølger. Kikki Kleiven, som er direktør ved Bjerknessenteret, sier vi ser en ny trend.
1: Hetebølgene har pågått lenge og vil fortsette å pågå. Men det som vi er bekymret over, som vi ser nå, er at de kommer tidligere i sesongen. Så før var jo hetebølger veldig vanlig, sånn juli-august. Men nå ser vi at vi allerede begynner å opptre i mai. Da gikk jo forevarslet i Frankrike, da skrudde de på denne kode rød med hensyn til at vi må ut og sikre befolkningen, sikre avkjøling, stengte turistattraksjoner, og dette har jo gjentatt seg. Så vi ser det at det er en ny tendens til at Europa og mange andre kontinenter hetebølger etter liksom fingeravtrykkene for global oppvarming.
0: Det europeiske legemiddelbyrået EMA har godtatt en søknad om å prøve ut en ny vaksine mot flåttsykdommen borreliose. Det skriver nyhetsbyrået AFP. Sykdommen har ingen godkjent vaksine i dag, men selskapene Pfizer og Valneva har utviklet en som har vist en effekt på 70%. I Norge får hvert år rundt 8000 personer borreliose. Sykdommen er sjelden dødelig, men kan gi alt fra utslett og influensasymptomer til alvorlige nevrologiske problemer. Det norske laget klarte ikke å ta seg til finale på 4x400 meter stafett for kvinner i EM i friidrett. Norge stilte uten sin beste løper Henriette Jæger, som stod over fordi hun skal løpe finale på 400 meter i morgen. Og uten finale på søndag så ble dette det siste løpet for Amalie Juhl.
2: Man skulle jo ønske at man fikk løpe en siste gang med jentene på søndag kveld. Det hadde liksom vært prikken over i-en. Måten å gå ut på, for jeg tror vi kunne ha fått til noe stort med enda litt mer hvile og med raketten vår på siste etappe. Men kommer for alltid til å være dritstolt av det laget og de jentene, så det kjennes jo modig.
0: Ja, det sa Amalie Juhl. Og Narve Gilje Nordås unngikk trøbbel i sitt forsøk sitt og er klar for lørdagens finale på 1500 meter, mens Sondre Guttormsen er klar for stavfinalen på søndag. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Min favorittmusikk.
4: Velkommen til min favorittmusikk, Trine Skei Grande.
5: Tusen takk.
4: Direktør i Forleggerforeningen, tidligere politiker, hageeier og overhalling.
5: Ja.
4: Fra Overhalla i Nord-Trøndelag.
5: Ja.
4: Det er nord i Trøndelag, selv om det heter bare Trøndelag fylke nå.
5: Det heter Trøndelag fylke, men det er nord i Trøndelag. Så vi er veldig glad for at Trøndelag er ett. At vi kom sammen, alle sammen. Men jeg kommer fra den nordre, det er Namdaling, som er den nordre delen da.
4: Det er din spilleliste vi skal høre fra i dag. Du skal dele med lytteren og meg, Marianne Sipke. Og det første, det tror jeg, er noe som du liker å høre på når du holder på i hagen.
5: Ja, jeg bruker å ha mye musikk på når jeg går i hagen. Enten er det lydbok, eller så er det musikk. Og det er noen musikk som passer i hagen. Men det vi skal høre nå er egentlig et stykke som jeg har drømt om at en mann kunne ha sunget til meg en morgen jeg våkna til. Liksom. Det har aldri skjedd i mine over 50 år, så det kommer sikkert ikke til å skje igjen. Men man må ha noen sånne drømmer. Ja.
4: Dette er Nessun Dorma fra Puccinis opera Turandot. Hvorfor akkurat den?
5: Fordi at det er... Jeg har den som vekkelyd på mobiltelefonen min om morgenen. Fordi at det er en veldig fin sang å våkne til, men det er jo så vakkert at du... Det er jo blant de sånne musikkstykkene som man kan begynne å grine av, for det er så perfekt. Og jeg er veldig lukka det Puccini kommer fra. Og vi spillet mye Nessun Dorma i bilen når vi kjørte rundt i Lucca, hele de italienske småbyene og sånn. når du spiller Puccini der Puccini fra, så får du en spesiell plass I hjertet til Puccini sin musikk.

0: vekkelyden på mobilen til Trine Skei Grande, direktør i Forleggerforeningen, tidligere statsråd, stortingsrepresentant og leder for partiet Venstre. Det ikke alle vet, det er at du mer eller mindre er vokst opp i et trekspill.
1: Ja, pappaen min var musiker, spilte trekspill, og i et hus som var musikkskole. Så i hvert fall i helgen og en del kvelder så var det fullt med folk i stua som satt og ventet på å få timer til pappa.
0: Helge Grande,
1: mm-hmm.
0: Han spilles av og til fortsatt på Folkemusikkanalen her i NRK.
1: Ja, det er veldig koselig. Så det er morsomt at han fortsatt finnes der.
0: Men hvordan var det å ha han som pappa? Bortsett fra at han hadde elever?
1: Nei, dere må være tenåring og ha elever. Sånn stua full av elever var et mareritt. Men når du vokser opp med en pappa som er musiker, så var det sånn, jeg var ganske voksen før jeg skjønte at det ikke var vanlig å ha konsert hvis man hadde gjester. For meg var det like vanlig som å sette kaffen på bordet, var at du måtte jo også underholde gjestene, det var jobben din som vert. Så jeg trodde at alle hadde sånn. Og så ble man jo fora med musikk i alle kanaler og alle former. Pappa var veldig opptatt av at trekspillet ikke bare var et folkmusikkinstrument, men at det kunne brukes til klassisk og jazz og kirkemusikk for eksempel, som jo var veldig omdiskutert. Og så var pappa opptatt av flatbygden sin folkemusikk, at ikke bare folkemusikk skulle være Hardingfele, Langeleik og Torader, men at folkemusikken som hadde utviklet seg på flatbygden i Trøndelag og i Innlandet, at de også var en del av arven vår.
0: Hvordan skilte den seg fra den andre folkemusikken?
1: Den var jo veldig mye mer europeisk inspirert, derfor så ble den ikke sett på som ordentlig norsk. Fordi at i min hembygd så danset man wienervalsa samtidig med at man danset wienervalsa i Wien. Det var stor påvirkning fra de europeiske musikktrendene. Og det har liksom spesielt Namdalen alltid vært kjent for. Så når Namdalen også tar innover seg rocken, så får du trønderrocken, som da bringer noen av de folkemusikktradisjonene inn i rockmusikken. Sånn som du ser at Åge, Terje Tysland, DDE, alle de også bringer for eksempel trekspillet inn i rocken. Og det har alltid vært liksom den namdalske tvisten. Og sånn var det jo da også med europeiske musikktradisjoner, at man laget versjoner i møte med norsk folkemusikk, og det som var trendende i Europa på den tiden.
0: Hvor gammel var du første gang du spilte trekspill?
1: Jeg fikk mitt første trekspill den jula jeg var 6. Men vi hadde jo spilt litt før det. Det var jo instrument overalt, piano og flere trekspill, og ja, så det med å ha instrument i huset, det å sønge mye, vokse opp med. Vi hadde en gang, vi hadde sånn maraton, vi sang gjennom hele Store norske visebok, og det har familien ennå. Vi møtes fortsatt, det er min søster Vigdis før jul, og sønge inn jula, alle sammen. Og alle barna som da spiller et instrument, må også ha konsert, sånn som pappa lærte oss, at det skal man ha når man har gjester.
0: Hvor mange trekspill har du nå?
1: Nå tror jeg har 3. Ja, jeg har 3.
0: Hvor ofte spiller du på dem?
1: Alt for sjelden. Men nå har i et svagt øyeblikk mens jeg var kulturminister, så lovet jeg Skogfinnsk museum at jeg skulle, bare de fikk til å bygge det nye museet sitt på Svolrya, så skulle jeg komme og spille livet på Finnskogen, og nå holder de på å sette opp en dato til høsten, så ja, når leiebordene flytter ut nå til sommeren, så er det fare for at jeg må i hvert fall øve litt.
0: Du har tatt med deg musikk med trekspill også, av en komponist som heter Kurt Mahr. Hva vil du si om han?
1: Nei, han er jo en av de få da, som har skrevet hele konsertstykket med trekspill som solistinstrument. Og jeg sa jo at min pappa drev litt sånn kampanje med trekspillets anvendelighet i ulike musikkformer. Altså han var solist med symfoniorkester og Kurt Mahr. Så jeg har hørt da, disse frasene øvd inn, øvd inn, øvd inn, øvd inn. Når du vokser opp med et hus med en musiker, på hvert fall på pappas nivå, da, så blir du utsatt for mye øving. Og pappa så ingen grunn til å skjerme oss fra det. Så det skjedde på kjøkkenet, liksom. At man satt og øvde på det i triolene. Og jeg husker ikke at jeg var så irritert over det. Men mor, mamma var veldig irritert i perioder over at hun måtte bli utsatt for dette. Så jeg husker at hun omtalt Kurt Mar som det pip marsvinet. som var utsatt oss for disse klassiske stykkene som pappa måtte øve inn da.

0: fra spillelisten til Trine Skei Grande, en venn av din far, var det som spilte her nå, Arnt Haugen?
1: Ja, ja. Arnt Haugen var jo veldig stor på den tiden, hadde eget program på NRK som pappa var med, så det var litt ekstra gøy at du fant fram han da.
0: Vi snakket litt om hva slags instrumentet var han spilte på, antagelig ikke samme slags trekspill som faren din brukte.
1: Han tror jeg spiller, ut fra mitt minne, så spiller han på det som heter knappspill, som finnes i to forskjellige system, norsk og svensk system, mens pappa spiller da på pianospill, som da ser ut som et pianooppsett på høyrehånda da.
0: De instrumentene som du har hjemme, er det knappespill eller pianospill?
1: Jeg har pianospill, for det har jeg vokset opp med. Og så har jeg en torader, og så har jeg en irsk sånn durspill som brukes i irsk folkemusikk. Og det var kjøpt mer for at det var gøy, og jeg må innrømme, jeg har en venninne som kan spille trekspill som heter Kjersti, og jeg og Kjersti har brukt mange kvelder på å hele tatt skjønne det instrumentet. Printet ut fra internett toneoversikter og sånn for å skjønne hvordan vi skal bruke det. Vi har ikke skjønt det helt ennå, men det morsomt å holde på med da.
0: Jeg prøvde å få deg til å spille litt trekspill når du skulle være med i min favorittmusikk. Da var det korte svaret nei.
1: Nei, jeg har ikke gjort det. Jeg har stor respekt for musikere. Og det å holde på å bare tulle sånn i faget, det skal man ikke gjøre, hvertfall ikke på radio.
0: Du er administrerende direktør i Forlegeforeningen. Det er dagjobben din, så å si. Forlagsvirksomhet er jo både kultur og business. Hva er den største utfordringen for bransjen for at norske forlag skal fortsette å levere bøker på norsk?
1: Den største og overalt utfordringen vi er jo at leseferdighetene er så fallende. At 500 000 nordmenn er voksne, er funksjonelle analfabeter, for de leser så dårlig. Og at 1 av 5 elever som går ut av norsk skole leser så dårlig at de ikke fungerer. Altså, for eksempel ikke kan lese tekstinger på en utenlandsk film. Og den analfabetismen som holder på å vekse opp igjen i skyggen av dårlig konsentrasjonsevne, litt dårligere undervisning, dårligere innkjøp av læremidler, og alt det, det synes jeg er skummelt, fordi at det har et overslag på hele demokratiet vår, og det at folk ikke kan delta på like linje med andre. Hvor mye av utenforskapet vår handler egentlig om lesing. Så hvis noen spør meg liksom hva som er oppgaven min i Forleggeforeningen, så er det å promotere lesing. Og forståelsen av at det å lese bøker og lese god litteratur handler om å utvikle empati, det handler om deltakelse, det handler om myndiggjøring av folk. Det handler om at unger må få ha ord for å fortelle hvordan de har det i livet. Og for å gi unger ord, så må du lese bøker for dem.
0: Mens vi sitter her, så er det midt i mai, og Aschehoug forlag, eller hele Aschehoug-konsernet, men det er jo et av Norges største og eldste forlag, det er til salgs. Mm-hmm. Hvem burde eie det?
1: Nei, det skal ikke jeg mene om. Men det er utrolig spennende, så et utrolig sånn strategisk valg for hele bransjen, da. Så vi er veldig spent på hva det ender med, for det kommer til å bety mye for alle, tror jeg.
0: Hvor viktig er det at eierne er norske?
1: For det skal jeg heller ikke mene noe om. Noen mener at det er viktig, noen mener at det som er alternativ er et skandinavisk eierskap, og at det også har sine styrker. Så vi har noen små språk her oppe i nord som vi må ta vare på. Og det må vi ha en sånn gjensidig forståelse for også over landegrensene.
0: Trine Skei Grande, vi skal videre i spillelisten din, og du har tatt med deg norsk jazz, Radka Tonef, Steve Dobrogosz, The Moon is a Harsh Mistress.
1: Jeg tror kanskje den fineste sangen jeg vet om. Og norsk jazz har jo levert mye bra, men den plata er kanskje det beste i historien. Så og den ble gitt ut på LP for litt tid siden, ja, på nytt. Så nå kan folk ha den i den der fysiske holly, legge på plattspilleren-versjonen. Så, nei, men det er fantastisk musikk som går helt inn i hjertet på en. Så kanskje er det en melankoniker inni meg innerst inne også.

0: med å se hvordan unger kan virkelig framføre avanserte stykker på så høyt nivå. Nå har vi stort sett bare spilt musikk jeg kan bli rørt over, men det ble jeg også å se på her ungene, så det nei, folk må bare få oppleve styrken i det, og hvis de skal på sommersymfoni på festivalen, så går det også an å gå inn og få overvære timer der de aller beste musikkpedagogene, i hvert fall i Europa, av og til i verden, møter de mest talentfulle ungene, og høre hvordan de instruerer innspilling av stykker. Det vil jeg oppfordre alle til å oppleve noen gang, fordi at du kommer til å høre musikk på en helt annen måte når du får to sånne mesterhjerner som snakker seg gjennom et stykke sammen. Så ja, nei, det er en fryd å oppleve.
1: Her er Eldbjørg Hemsing, Sara Schjenn, Katrine Vinden-Hals, Amelie Lid Haga og Ingunn Tennøe.

0: Fra Valdres sommersymfoni, der Trine Skei Grande er styreleder. Mm-hmm. Du bor i et lite trehus på Kampen i Oslo, og der har du en hage. Hva dyrker du i den hagen?
1: Hva dyrker jeg ikke i den hagen? Jeg tror jeg har også, jeg prøvde å registrere liksom de plantene jeg har sett ut, og det tror jeg er over 400 nå, så det er veldig gøy da. Og jeg dyrker både mat og blomster og prøve seg litt frem, og noe dør, og noe lever videre, og noe blir suksess, og noe blir fullstendig katastrofe.
0: Hva er den største katastrofen du har opplevd da?
1: Nei, jeg har prøvd å så noe, 2-3 blomsterarter i år, som ikke engang kom over jordoverflata, så noen ting går gærlig hvert år. Og så er det noen ting man fikser litt bedre for hvert år, så gresskarren og skorsene mine i år ser kjempebra ut, så jeg håper det blir suksess.
0: Men du har ikke satt dem ut enda?
1: Nei, jeg tørs ikke helt det da. Jeg hadde egentlig tenkt å gjøre det denne helgen, men spørs om det venter litt mer, det er ganske kalde netter.
0: Men kommende helg, så kommer det noen nye beboere til hagen til Skei Grande. Hvem er det?
1: Jeg bruker å kjøpe noen nye vakler her i vår, og så bor jeg her av dem hele sommeren, inntil det blir litt for kaldt. Da bruker jeg å gi dem bort til noen som har høne og kan tenke seg å ha noen vakler i løpet av vinteren. Men det er kjempe... Jeg hadde hatt morsomt å ha høne også. Jeg har hatt det tidligere, men de krever litt plass, og de spiser opp grønnsakerne inne og alt sånt. Men vakler, de er små, gir nydelige egg, veldig morsomme å ha. Tar ikke så mye plass og bråker ikke helt tatt og angriper aldri kjøkkenhagen.
0: Vi var inne på det i starten her at du hørte på Nessun Dorma i hagen. Hva slags annen musikk er det du hører når du pusler rundt i beddene dine?
1: Jeg har flere spillelister under navnet Hagejazz, så det er mye jazz, og så er det en del klassisk når jeg velge meg ut en eller annen komponist eller en eller annen utøver, og så lager jeg lista ut fra det.
0: Så du nørder litt på enkelte temaer?
1: Ja, og jeg er helt håpløs. Altså, sist jeg fikk sånn oversikt fra Spotify, så fikk jeg beskjed om at jeg var 89 år. Så da skjønte jeg at det var mye også klassisk i den spillelista min.
0: Det er norsk, både komponist og utøver, som er det neste på listen din her. Henning Kraggerud, Hans Pregiera.
1: Ja, når jeg sluttet politikken, så tok jeg et fag på BI, eller en sånn enhet på BI, bare for å sjekke om jeg fortsatt kunne studere, for å bevise litt for meg selv. Og da hadde vi hjemmeeksamen, og jeg fikser ikke at det er helt stille. Men når jeg skal skrive eller lese, så må jeg ha musikk uten tekst. Og så skulle jeg jo konsentrere meg om å jobbe, så jeg måtte jo lage en spilleliste som holdt i lang tid og var bra, men likevel ga meg tidsbegrepet. Jeg mestrer tidsbegrepet hvis det er stille rundt meg. Så da tok jeg alt Henning hadde spilt inn og laget en Henning-liste. For jeg er veldig glad i han. Så det var eksamen min, og det gikk bra.
0: Litt takket være Henning Kraggerud.
1: Jeg tror han kan få en god slump av den tallkarakteren.

0: Fra spillelisten til Trine Skei Grande, som er sjef i Forleggerforeningen. Men den interessen din for bøker, det var ikke noe som du plukket opp fordi at det var kledelig for en sjef i Forleggerforeningen. Den har du hatt lenger enn som så.
1: Ja, jeg tror jeg har vært sånn bokgal siden jeg var lite. Jeg drømte om å ha masse bøker. Jeg smuglet masse bøker inn på handlelista til mamma. Og jeg tror jeg har 4,500 bøker hjemme, og dem har jeg ikke fått de siste to årene, for å si det sånn.
0: Nei. Hvordan har du plass til 4,500 bøker?
1: Nei, jeg har jo egentlig ikke det da, så nå ligger det veldig mye på kvisten. Men jeg håper at jeg skal få bygd flere hyller og utnytte enda mer av plassen hjem til å få flere av dem fram. Jeg er jo veldig glad i dem da.
0: Er det sånn at du trenger å ha en fysisk bok å holde i?
1: Ja, jeg liker den fysiske boka. Jeg liker det å veste hvor jeg er hen, det å kunne slå tilbake noen sier hva var det den der hovedpersonen het, eller hvordan lå det like i den krimmen. Det å streke under de skikkelig gode sitatene som man kan stjele og bruke til noe annet. Ja, nei, jeg liker godt det.
0: Hvordan holder du styr på flere tusen bøker?
1: Nei, jeg er jo nerd da, så jeg har jo en app som heter Book Collector, der alle er organisert, og da leser jeg inn bare ISBN-nummeret med strekkoden bak på mobiltelefonen, og så legger jeg all informasjonen inn, og så kategoriserer jeg, så jeg vet hva jeg har til enhver tid.
0: Og du har mer enn noen få CD-er også, har du registrert de også i appen din, eller?
1: Jeg har faktisk en app med alle CD-ene og alle de gamle DVD-ene også. Så nå er platespilleren og platene mine flyttet ned. Og nå hører jeg jo at folk begynner å kjøpe DVD-spillere igjen, så det var bra at de DVD-ene mine fortsatt er organisert og systematisert. Og, ja, så jeg kan bare gå inn i dem også.
0: Den jevne bruken din av musikk, er det CD-er det går i?
1: Nei, jeg må innrømme at jeg bruker veldig mye Spotify hjemme, og så er det platespilleren. Og da har jeg jo noen perler som er der da, og så er det morsomt og jeg så Michael Jackson-filmen, hadde med min granne ved på 15, og vi så Michael Jackson-filmen, og det å komme tilbake til mine gamle plater fra 80-tallet som sto der inne og da, ta frem dem, ja, det var morsomt.
0: Er du typen som går med hodetelefonen på deg i det offentlige rom?
1: Ja, jeg er nok det altså. Det er kanskje litt skadet av at det av og til er litt deilig at ikke alle snakker til deg. Så pluss at med dagens tilgang på musikk i en mobiltelefon, så kan du jo nærmest regissere livet ditt ut fra, du kan skru deg opp og skru deg ned, sette musikk til livet ditt da, på en helt annen måte. Og med en fortid som politiker, så er det jo en egen kategori de sangene du kan komme inn på og gå ut på. Og det synes jeg er en veldig morsom øvelse. Så når vi i Forleggerforeningen hadde bokdagen her om dagen, så hadde jeg tenkt ut nøye hvilken sang alle skulle komme inn og gå ut av på. Så ja, det er en egen kategori humor, spør du meg. Hvilken musikk du setter til inngang og utgang av folk som skal på talerstolen.
0: Kan du gjøre litt narr av folk også, hvis du setter på?
1: Ja, det kan du virkelig gjøre. Og av og til så kan jo ikke folk så mye om sangen, så de kanskje ikke helt skjønner selv at de kanskje bedrever litt igjen med. Jeg husker veldig godt når vi var på kirkemøte i Trondheim, så er det åpne det med gudstjeneste i Nederlandsdomen, der alle biskopene kommer i full mundur gående inn, og der hadde organisten satt sammen et popperi av sånne type innganger som passet i kirka. Men midt inni der, så hører vi da-da-da-da-da-da-da-da-da-da, som jo gjorde at noen av oss holdt på å brekke av latter. Mens jeg tror veldig mange i kirka ikke hørte at det var hvilken marsj som var plassert oppå biskopens inntreden.
0: Det kunne være kappen til Darth Vader som vaiet nedover midtgangen der.
1: Det kunne vært det. Jeg så ingen som ble sur, men noen av oss syntes det var sykt morsomt.
0: Céline Dion, Hymne til kjærligheten, det er ditt Piaf-sang. Hva kan man bruke den til?
1: Den kan man bruke til alt, men når hun sang den på åpningen av OL i Paris, og man vet bakgrunnen knyttet til sykdommen han, og ikke, altså det er krevende for henne å synge. Og den sangen, som jo er så fin, og så sår, jeg vil fremstå som veldig melankoliker ut fra det programmet her, men dette er veldig sterke damer da, gjennom historien vår, da, som har klart å skrive helt fantastisk musikk. Og så var det veldig rørende å se hun ved under Eiffeltårnet på den åpningen. Når vi har sett så utrolig mye drittåpninger fra diktatur, og så er hun der når et demokrati arrangerer et sånn type arrangement som gjør alt for sjelden. Så ja, det var noe ekstra sterkt ved det.

0: Céline Dion fra OL-åpning i Paris. Og spillelisten til Trine Skei Grande. Når vi sitter her, så er det altså mai. Hvilke nyheter er du mest spent på for sommeren 2026? Bortsett fra hvordan det går med vaktlene dine og hvem som kjøper Aschehoug.
1: Ja, får vi noe sommer og sånn? Det, jeg bruker jo ikke å dra bort i juli, fordi jeg fatter og begriper ikke hvorfor noen drar fra Norge i juli. Det, Norge er jo helt fantastisk i juli. Så når jeg fikk en ny og litt mer vanlig jobb, og slapp å være politiker, så var dealen at jeg drar på sommerferie i januar. Så det er definert sommerferie. Det er en ferie der man drar dit det er sommer.
0: Hvor drar du da?
1: Da er det bare ett grav, og det heter varmt. Og så skal jeg ikke være så veldig langt bort, så må det ikke være så mange timer forskjell. Så det blir stort sett rett ned på jordkloden.
0: Samme tidszone, men lenger sør?
1: Ja. Så jeg er veldig glad i sommer og varme, så jeg håper nå at varmen kommer til oss, for jeg synes ikke det har vært så veldig varmt denne våren.
0: Du har satt opp en liste som du selv sa var litt sånn melankolsk, men den siste her er ikke melankolsk. Det er pappa som spiller, Helge Grande, hans egen komposisjon Juniorvalsen med Helge Grandes kvartett.
1: Ja, det er jo dette jeg har vokst opp med mye da, av den folkemusikkdelen av pappa. Og han spilte jo til dans i lang, lang tid. Sånn mamma og pappa møttes også, tror jeg. Og det med å ta vare på den trønderske danse- og festkulturen, tror jeg var en viktig del av det. Men han var veldig åpen for andre musikk. Når jeg satt der og var tenåring og dyrka YouTube, så kunne jeg komme hjem fra skolen, og så satt pappa med YouTube-platene mine, fordi at han hadde lyst til å skjønne hvorfor var dette så viktig musikk for meg da. Så han var veldig sånn åpen på å prøve nye ting, men ment klart at det fantes god og dårlig musikk, og så fantes det musikk du skjønner, og musikk du ikke skjønner. Og det å forstå musikk handler også litt om å lære seg det. Lære seg hva du skulle lete etter for noen lydbilder, lære seg historien bak det, lære seg hva rytme var og alt det. Så ja, han var ikke sånn at det var bare, fantes bare en type musikk å høre på.
0: Hva er forskjellen på god og dårlig musikk da?
1: Nei, det, i min pappa sin lærdom da, så var det noe at det er noe som er kvalitet. Kvalitet i framføring og kvalitet i komposisjon. Og så er jeg sikkert ikke så objektiv kriterium som det høres ut som når han skulle lære meg det, men du kan ha glede av det som også er dårlig. Vi ser på trash-tv, og vi kan høre på trash-musikk også, og likevel synes at det er gøy. Så jeg synes kanskje vi skal være litt sånn avslappet på akkurat det, og så kan vi erkjenne at noe er kvalitet, og så kan vi erkjenne at det er noe som kanskje er veldig bra, selv om vi ikke forstår det.
0: Og juniorvalsen av Helge Grande, den er ikke så veldig vanskelig å forstå, er
1: den? Den er ikke veldig vanskelig å forstå. Den tror jeg er laget for å fremelske god festkultur på 50-tallet i Trøndelag. Og det er det, i det perspektivet man skal høre på da.
0: Trine Skei Grande, takk for at du delte din spilleliste med oss i dag i min favorittmusikk.
1: Tusen takk for at jeg fikk lov til å velge så mye forskjellig.
0: Jeg heter Marianne Sipke, og her er Helge Grandes kvartett.

0: Klokken er 18, her er NRK Nyheter. Tre nye menn er siktet for drapsforsøk i forbindelse med at en bil ble beskutt ved Jarlsberg i Tønsberg natt til tirsdag. Tidligere i dag ble to andre menn sjekket helt ut av saken og løslatt, like før de egentlig skulle møte i retten. Politiet sier de ikke utelukker flere pågripelser i saken. Göteborg tingrett besluttet i dag at kapteinen på lasteskipet Misje Verde, som kolliderte med en fritidsbåt med en familie ombord, forblir varetektsfengslet. Kapteinen holdes i varetekt frem til 28. august, som er ny frist for tiltale. Leder i Fellesforbundet, Christian Justnes, krever at regjeringen viderefører Norgespris på strøm til 50 øre kilowattimen, inkludert moms, også til neste år. Utspillet kommer etter at statsminister Jonas Gahr Støre under partilederdebatten i Arendal i går sa han ikke kunne garantere at dagens støttenivå blir stående uendret i statsbudsjettet for neste år.
1: Forløpig er det jo veldig lite konkret, men jeg vil jo bare advare mot endringer og si at jo mer stabilitet vi kan ha i den ordningen, jo bedre er det.
2: Men skal han låses til 50 øre?
1: Det ville vært det aller beste. Men hvis den skal økes noe som helst, så må det i hvert fall være basert i statistikk og ikke bare tenke på et tall. For legger du på 10 øre, så er det tross alt en økning på over 20% når du får momseffekten her, og det er jo betydelig.
0: Intervjuer var Håvard Aksel Kator. Stadig nye hetebølger har ført til en historisk varm sommer i Europa. Frankrike, Spania og Hellas har også vært hardt rammet av skogbranner i sommer. Og nå sist har skogbrannen ved turistbyen Omis i Kroatia ført til at minst 7 personer er innlagt på sykehus med livstruende skader. Kikki Kleiven, direktør ved Bjerknessenteret, beskriver situasjonen slik.
3: Det som skjedde er at vi har hatt en veldig intens hete denne våren og sommeren. Nå er vi inne i vår femte hetebølge, og langvarig tørke og ekstrem hete tørker ut jordsmonnene, tørker ut skogen, som gjør at når du får selv en liten brann, så kan den utvikle seg veldig rask i forrykende fart. Og så ser vi også at det er ganske sterk vind i disse periodene hvor disse skogbrannene har blusset opp. Så da får du disse virkelig store og ødeleggende skogbrannene.
0: Antallet skogbranner i England og Wales så langt i år har gått forbi fjorårets rekordtall på 1017, det skriver Reuters. Storbritannia har hatt flere hetebølger i sommer. I går passerte temperaturen i London 38 grader. Og Oslo Børs rundtar uken med rekordnotering etter 6 dager på rad med opptur. Hovedindeksen endte i dag opp 0,94% og endte dermed på ny toppnotering, skriver DN og E24. Hittil i år har børsen steget med 23,6%. NRK Nyheter, Otto Haug.
4: Dette er NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokken 19. Etter partilederdebatten i går diskuteres det hvor stor strømstøtten kommer til å bli neste år. I år tilbyr regjeringen en fastpris på 40 øre pluss moms, og i går kunne ikke statsminister Jonas Gahr Støre love at denne strømstøtten, Norges pris, blir liggende på dagens nivå etter nyttår. Men energiminister Terje Aasland sier det bare blir tal om små endringer på Norges pris i statsbudsjettet for neste år.
1: Det kommer i statsbudsjettet, men vi må forholde oss til den lovreguleringen som er gjort, og som et stort og bredt flertall heldigvis sluttet seg til i Stortinget. Det er at det historiske priser og fremtidspriser skal være i utgangspunktet for det, og da blir det, sånn som jeg ser det nå, mindre justeringer på Norges pris.
0: Göteborgs tingrett besluttet i dag at kapteinen på lasteskipet Misje Verde, som kolliderte med en fritidsbåt med en familie ombord, forblir varetektsfengslet. Kapteinen holdes i varetekt frem til 28. august, som er ny frist for tiltale. Ledere av partiet Reform UK, Nigel Farage, har vunnet tilbake plassen sin i det britiske parlamentet. Bakgrunnen var striden rundt Farage, som har mottatt økonomisk støtte fra en kryptomilliardær, noe som blir etterforsket av parlamentet. Valget har hatt preg av farse fordi de reelle partiene i Storbritannia boikottet valget, og hovedmotstanderen var en komiker med en søppelbøtte på hodet. Erik Mustad, dosent i britiske studier ved Universitetet i Agder, sier at denne seieren dermed kommer med en bismak.
2: Nei, det er jo en seier med bismak, fordi at dette har vært en farse og litt sånn satirisk og komisk det hele. Så var jo allikevel valgdeltagelsen veldig lav, og han får bare litt over dobbelt så mange stemmer som grev søppelbøttefjes. Så det er nok en seier med bismak. Han valgte jo da ikke å være til stede på opptellingen i dag morges, og han avlyste pressekonferansen sin 10:30 britisk tid i dag også.
0: 1800 personer er evakuert i Hürtgenwald kommune nordvest i Tyskland som følge av skogbrann. Brannen rykker stadig nærmere bebodde strøk. Skogbrannen brøt ut i fjellkjeden Eifel i Düren-distriktet, delstaten Nordrhein-Westfalen nordvest i Tyskland i natt, melder AFP. Beboerne ble evakuert da brannen rykket inn mot bebodde strøk tidlig i morges. Brannen spredte seg raskt og sto kun 10 meter fra de nærmeste husene i Hürtgenwald, skriver avisen Bild. I løpet av natten ble det hørt eksplosjoner da brannen antente blindgjengere fra krigen i området. Flere nyheter finner du på nrk.no. Dette var NRK Nyheter på radio, presentert av Otto Haug.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: Klokken er 20, her er NRK Nyheter. Politiet har pågrepet to personer som siktes for forsøk på grovt skadeverk. De to skal ha forsøkt å tenne på Gjøvik politistasjon. Den ene anmeldes også for vold mot politiet. Begge er kjørt til arrest. Det 19 år gamle britiske sykkeltalentet Finlay Tarling er død etter en ulykke under fredagens etappe i sykkelrittet Volta e Portugal. Det opplyser arrangøren i en melding på X. Ifølge den portugisiske kringkasteren RTP kolliderte Tarling med et kjøretøy som ikke skal ha vært tilknyttet rittet. Walisiske Tarling var en del av utviklingslaget til NSN, som denne uken deltar i flere ritt, blant dem Arctic Race of Norway. Valgkommisjonen i Zambia sier de har gjenopptatt opptellingen av stemmer etter presidentvalget som ble avholdt i går, det melder Reuters. Tidligere i dag ble opptellingen stanset etter rapporter om vold mot valgfunksjonærer og tyverier av stemmesedler. 1800 personer er evakuert i Hürtgenwald kommune nordvest i Tyskland som følge av skogbrann. Brannen rykker stadig nærmere bebodde strøk. Skogbrannen brøt ut i fjellkjeden Eifel i Düren-distriktet i delstaten Nordrhein-Westfalen nordvest i Tyskland i natt, melder AFP. Beboerne ble evakuert da brannen rykket inn mot bebodde strøk tidlig i morges. Brannen spredte seg raskt og sto kun 10 meter fra de nærmeste husene i Hürtgenwald, skriver avisen Bild. I løpet av natten ble det hørt eksplosjoner da brannen antente blindgjengere fra krigen i området. Gjennom denne varme sommeren har flere land sørover i Europa vært rammet av mange store branner, men ifølge Johan Marius Ly, avdelingsdirektør i Brann og Redning for Brann og Redning ved Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, har faren for skogbrann også endret seg kraftig i Norge.
1: Tidligere hadde vi skogbrannsesongen på sommerstid, men nå ser vi at det er hele året, og det skyldes at det kan være tørt om vinteren, lite nedbør, lite snø. Da legges også forholdene til at vi får en skogbrannsesong som egentlig er hele året. Det gir oss nye utfordringer. 9 av 10 skogbranner skyldes menneskelig aktivitet. Eneste naturlige årsaken er egentlig lyn. Så vi sier at når vi beveger oss ute i naturen, så må vi følge de rådene som kommer fra myndigheter, de rådene som gjelder skogbrannfareindekser på yr for eksempel, og viser generell stor aktsomhet når det er tørt og forholdene ligger til rette for at det kan bli branner.
0: En investorgruppe med blant annet Amazon-gründer Jeff Bezos har kjøpt opp rundt en tredjedel av fotballklubben Liverpool. Investorgruppen, eller konsortiet, ledes av forretningsmannen Amit Bhatia. NRK Nyheter, Otto Haug.
2: Stressfri zone med NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokken 21. Politiet varsler økt kontrollaktivitet av elsparkesykler på skoleveier over hele landet i aksjon Skolevei de neste ukene. Ifølge politiet bryter mange elsparkesyklister trafikkreglene.
1: Det veldig mye rart ute på veiene, nettopp med trimma sparksykler med ekstreme hastigheter, pluss at det mye avvik i forhold til hjelmbruk, dårlig teknisk stand på sparksyklene. De tar en mye større del i trafikkbildet nå enn tidligere, og det jo barn og unge vi snakker om fra nedre aldersgrense 12 år. Vi har sett at ulykkene også har gått opp.
0: I tillegg skal politiet også sjekke bilførere for fart, rus og sikring av barn i bil ved skolene rundt i landet. Mangel på matstøtte gjør at flyktninger kan bli tvunget til å returnere til krigssoner i Sudan i håp om hjelp. Fra oktober vil ingen flyktninger i Sør-Sudan motta matbistand, ifølge FN. De siste matutdelingene for de mest sårbare 240 000 flyktningene i Sør-Sudan vil bli gjennomført i september, med mindre ny finansiering kommer på plass raskt, ifølge FN. Fra og med i morgen arrangerer Palestina-komiteen en ukelang markering for barn i Palestina, med demonstrasjoner og markeringer over hele landet. Organisasjonen skriver i en pressemelding at hundretusenvis av palestinske barn er fratatt skolegang. Skoler og universiteter er ødelagt, elever og lærere er drept, og en hel generasjon barn er frarøvet en trygg skolehverdag. Markeringer er planlagt i flere store byer her i landet. Etter partilederdebatten i går diskuteres det hvor stor strømstøtten kommer til å bli neste år. I år tilbyr regjeringen en fastpris på 40 øre pluss moms, og i går kunne ikke statsminister Jonas Gahr Støre love at strømstøtten blir liggende på dagens nivå etter nyttår. Men energiminister Terje Aasland sier at det bare kan bli snakk om små endringer på norgespris i statsbudsjettet for neste år.
2: Det kommer i statsbudsjettet, men vi må forholde oss til den lovreguleringen som er gjort, og som et stort og bredt flertall heldigvis sluttet seg til i Stortinget. Det er at det historiske priser og fremtidspriser skal være i utgangspunktet for det, og da blir det, sånn som jeg ser det nå, mindre justeringer på norgespris.
0: Oslo tingrett har varetektsfengslet en mann i 30-årene i 4 uker med brev- og besøksforbud etter en frihetsberøvelse på Lindeberg i Oslo onsdag. Han er siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. 3 menn i 30-40-årsalderen er fornærmet i saken. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.
3: Stressfri zone. Med NRK Klassisk.

0: Klokken er 22. Her er NRK Nyheter.
1: Han vinner med en evighet! Er helt suveren i Europa. 46-63. Det beste han har gjort i EM-sammenheng. Tett på årsbeste i vinden her. Det er et helt, helt vilt rått løp han gjør under disse forholdene.
0: Ja, Karsten Warholm har nettopp utklasset konkurrenten i finalen på 400 meter hekk under EM i friidrett med tiden 46-63. Det er ny mesterskapsrekord. Tyske Emil Ageikum tok sølv, og tyrkiske Ismail Nesir bronse. Italienske Nadia Battuccelli vant 10.000 meter-finalen for kvinner overvisende, også med en sluttspurt som la konkurrentene langt bak henne.
2: Og nå gjør hun det samme her med inngangen til svingen. Da smeller det 250 meter før mål. Og da ser vi klasseforskjellen. Hun bare legger inn tre ekstra gir, og da flyr det.
3: Ja, ja, det er teknisk helt eminent. Det er eksplosivt. Det er utrolig bra. Det er læreboka for løpeteknikk og langdistanse det her.
0: Og reporter var Vebjørn Rodal og Jan Post. En brandmann er død, og tre personer er alvorlig skadet etter to gasseksplosjoner i sentrum av Brussel. Eksplosjonene skjedde etter at en bygningsarbeider ved et uhell drillet hull i et gassrør. Eksplosjonene skjedde ikke ved det skadede gassrøret, men lenger inne i bygningen, og et hundretalls mennesker ble evakuert før det smalt. Bygningen ligger rett ved Brussels jernbanestasjon og huser blant annet kontorer tilhørende EU. De tre skadede er en brandmann og to ansatte i Brussels gassverk. Nettforumet Reddit blir en del av den prestisjetunge aksjeindeksen S&P 500 fra og med tirsdag, melder AP. Fredag steg Reddit-aksjen med hele 14%. Aksjeindeksen inkluderer de 500 største børsnoterte amerikanske selskapene til enhver tid. S&P 500 regnes som den beste pekepinnen på hvordan det står til på det amerikanske aksjemarkedet. Norge bør øke drivstoffberedskapen, det anbefaler analyseselskapet Oslo Economics i en ny rapport. Rapporten fastslår og foreslår å øke beredskapslagrene fra 20 til 61 dagers innenlandsforbruk. Bakgrunnen er den sikkerhetspolitiske situasjonen og fare for at drivstoffforsyningene kan svikte over lang tid. Næringsminister Cecilie Myrseth sier at regjeringen vil følge opp dette forslaget i forslaget til statsbudsjett for 2027. NRK Nyheter, Otto Haug.
4: God kveld med NRK Klassisk.

0: Klokken er 23, her er NRK Nyheter. Syklistforeningen etterlyser strengere trafikkregler for å beskytte syklistene. Blant annet at bilister må holde minst 1,5 meters avstand til syklistene for bikjøring og flere 30 km i timen zoner, der folk sykler og går til skole og jobb. Generalsekretær i foreningen, Eline Oftedal, sier at det ofte mangler regler.
1: Når det gjelder trygg forbikjøring av syklister, så har vi ingen regler. Og det tenker vi at det er på høy tid å få. Det er veldig mange land som har det, og det skaper en forutsigbarhet både for syklister, en trygghet for syklister, og en forutsigbarhet for bilister. Vi ser stadig flere ulykker, men vi hører også, vi vet også at veldig mange opplever det som utrygt å sykle langs vei.
0: Leder i Fellesforbundet, Christian Justnes, krever at regjeringen viderefører Norgespris på strøm til 50 øre kilowattimen, inkludert moms, også til neste år. Utspillet kommer etter at statsminister Jonas Gahr Støre under partilederdebatten i Arendal i går sa han ikke kunne garantere at dagens støttenivå blir stående uendret i statsbudsjettet for neste år.
2: Forløpig er det jo veldig lite konkret, men jeg vil jo bare advare mot endringer og si at jo mer stabilitet vi kan ha i den ordningen, jo bedre er det.
3: Men skal han låses til 50 øre?
2: Det ville vært det aller beste, men hvis han skal økes noe som helst, så må det i hvert fall være basert i statistikk og ikke bare tenke på et tall. For legger du på 10 øre, så er det tross alt en økning på over 20% når du får momseffekten her, og det er jo betydelig.
0: Intervjuer var Håvard Aksel Kator. Karsel Warholm hadde full kontroll i finalen på 400 meter hekk i friidretts-VM og EM, og er den første med 4 EM-gull på distansen. 30-åringen løp over målstreken på 46,63 og mesterskapsrekord. På kvinnenes 10.000 meter finale måtte de to norske deltakerne Hanne Mjøen Mardal og Anne-Marie Sirevåg ta til takke med henholdsvis 15. og 17. plass. Gullet gikk til italienske Nadia Battocelli, også der etter en overbevisende spurt. En investorgruppe med blant andre Amazon-gründer Jeff Bezos har kjøpt opp rundt en tredjedel av fotballklubben Liverpool. Investorgruppen, eller konsortiet, ledes av den britisk-indiske forretningsmannen Amit Bhatia. Valgkommisjonen i Zambia sier de har gjenopptatt opptellingen av stemmer etter presidentvalget som ble avholdt i går, det melder Reuters. Tidligere i dag ble opptellingen stanset etter rapporter om vold mot valgfunksjonærer og tyverier av stemmesedler. NRK Nyheter, Otto Haug.
4: God kveld med NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. USAs president Donald Trump sier han snart vil erklære Hormuzstredet som amerikansk territorium. Det sa han under et folkemøte i Garden City i New York tidligere i dag. Trumps uttalelse kommer bare dager etter at presidenten hevdet å ha full kontroll over Hormuzstredet, noe Iran har avvist.
1: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Essentially, that's what it is. We have the blockade. No ships get through unless we want them to.
0: Vi har blokade og ingen skip går gjennom uten at vi godkjenner det, sa Trump til slutt her. Mens Emiratene beskylder Iran for å ha skutt droner mot to emiratiske tankskip i Hormuzstredet torsdag kveld, ingen ble skadet, og skipene fikk ikke alvorlige skader heller. Iran har foreløpig ikke bestemt seg for om de vil gå i nye forhandlinger med USA, det sier Irans utenriksminister Abbas Araghchi ifølge det iranske nyhetsbyrået ISNA. Qatar og Pakistan videresender meldinger mellom partene. I Storbritannia har lederen for det britiske ytrehøyre partiet Reform UK, Nigel Farage, vunnet tilbake plassen sin i underhuset etter suppleringsvalget i den engelske byen Clacton.
2: And the verdict is in, and it is a convincing, overwhelming win with more votes.
3: Resultatet er klart. Nigel Farage er gjenvalgt til det britiske parlamentet. Et suppleringsvalg ble utløst etter at han trakk seg for en drøy måned siden. De andre etablerte britiske partiene mener valget var et forsøk på å fjerne fokuset fra pengegavene som Reform UK-lederen har mottatt, og stilte derfor ikke med kandidater. De som stilte mot Farage ved valget ble derfor en gjeng med satirekandidater.
0: Og nå som Farage på nytt har fått plass i parlamentet, fortsetter granskningen av pengegaven på 5 millioner pund, over 60 millioner kroner, som han fikk og ikke oppga, slik han pliktig til. Reporter Karwan Noradin Ali. EU skal vurdere en ny vaksine mot flåttsykdommen borreliose. Det det europeiske legemiddelbyrået EMA som skal gjøre dette, melder AFP. Sykdommen kan gi alt fra utslett og influensasymptomer til alvorlige neurologiske problemer. Pfizer og Valneva har utviklet en vaksine som har vist en effekt på 70% i kliniske studier. I Norge får rundt 8000 personer borreliose hvert år. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 1. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide kritiserer regjeringen og mener omstillingen i forsvaret ikke går fort nok. Høyre mener også det for lite fokus på beredskap.
1: Vi skal få 4600 nye soldater. Milliarder skal brukes på kuler og krutt. Alle partiene står bak forsvarsforliket, men noen mener regjeringen ikke har kontroll over omstillingen.
2: Det som utfordringen er gjennomføringsevnen, og om det går fort nok. Og jeg mener at det mange ting som ikke går fort nok. Og det gjelder ikke bare anskaffelse av militært materiell eller utbygging av kaserner og leire, men det gjelder også all den sivile infrastrukturen og den sivile siden som må være på plass for at forsvaret skal kunne fungere.
0: Det sa Ine Eriksen Søreide, mens forsvarsminister Tore Sandvik avviser kritikken.
3: Vi har tredoblet forsvarsbudsjettet. Vi har samlet Stortinget til to enstemmige forsvarsforlik. Vi har økt tempoet i gjennomføringen, og vi standardiserer og forenkler nå prosessene, så ting skal gå fortere.
0: Og reporter var Pål Hansen. Karsten Warholm hadde et stort press på seg før finalen på 400 meter hekk i EM i Birmingham, og han innfridde da han løp over målstreken på 46-63 til sitt fjerde EM-gull og mesterskapsrekord.
4: Ja, altså, jeg blir aldri lei. Så jeg synes bare det veldig, veldig stas. Jeg tenker ikke så vidt, selv om jeg visste jeg kunne gjøre det i dag, så sprang jeg livet av meg, og jeg fikk godt betalt, så jeg veldig fornøyd.
5: For det var ventet størst motstand fra den tyske 27-åringen Emil Aguiekum på de 400 meterne over de 10 hekkene. Men veteranen fra Ulsteinvik var særs overlegen og hadde full kontroll.
6: Han leder med solid margin, langer ut, og så går han ned på femte steg og fullstendig overlegen. Seifer litt inn på den siste hekken. Han vinner med en evighet!
0: Og slik hørtes ut på NRK 1, og reporter her var Ole Rolfsrud. Fra og med i morgen arrangerer Palestina-komiteen en ukelang markering for barn i Palestina med demonstrasjoner og markeringer over hele landet. Skoler og universiteter har ødelagt, elever og lærere drept, og en hel generasjon barn frarøvet en trygg skolehverdag, det skriver organisasjonen i en pressemelding. Venezuela løslater rundt 130 politiske fanger, det opplyser myndighetene i landet, ifølge AFP. Løslatelsen skjer samtidig som myndighetene sitter i samtaler med opposisjonen. Dagen før lovet en sentral opposisjonsleder å hjelpe til med å få fanger satt fri. NRK Nyheter, Barve Tonje Grimstad.
7: Du hører NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokken to. 11 lik observert i sjøen utenfor Libya, det opplyser SOS Mediterranee. De døde ble sett fra et fly hjelpeorganisasjonen bruker til å søke etter båter i havsnød. Mange migranter legger ut på den farefulle ferden over Middelhavet fra nettopp Libya, ofte i skrøpelige farkoster. Skogbrannene som herjer i Storbritannia er et resultat av klimaendringer, det slår den britiske statsministeren fast. Det er allerede blitt et rekordår for skogbranner, og nå varsler Andy Burnham at det må tas grep.
1: 19 hjem ble totalskadd av skogbrannen i landsbyen Stourbridge i går. Og i dag kom meldingen om at årsrekorden i antall skogbranner er oversteget allerede i august.
2: It's clear that the climate is changing. Everybody can see that, and we have to react accordingly.
1: Det herjer fortsatt over 30 skogbranner i Storbritannia, som i likhet med flere europeiske land er rammet av store skogbranner etter en usedvanlig varme og tørre sommeren. Britenes statsminister traff i dag noen av brannfolkene i West Midlands. Han hadde med seg lovnader om å ruste opp brannvesenet for å møte utfordringene, men sier han også vil gjøre noe med rotårsaken.
2: There's no point denying where we are. We need to face up to it. We need more clean energy. We need to see that transition accelerate.
0: Og Storbritannia er nå midt i nok en hetebølge som varer gjennom helgen, reporter Martin Fjørtoft. Leder i Fellesforbundet, Christian Justnes, krever at regjeringen viderefører Norgespris på strøm til 50 øre kilowattimen, inkludert moms, også til neste år. Utspillet kommer etter at statsminister Jonas Gahr Støre under partilederdebatten i Arendal torsdag sa at han ikke kunne garantere at dagens støttenivå blir stående uendret i statsbudsjettet for neste år.
3: Forløpig er det jo veldig lite konkret, men jeg vil jo bare advare mot endringer og si at jo mer stabilitet vi kan ha i den ordningen, jo bedre er det.
4: Men skal han låses til 50 øre?
3: Det ville vært det aller beste, men hvis han skal økes noe som helst, så må det i hvert fall være basert i statistikk og ikke bare tenke på et tall. For legger du på 10 øre, så er det tross alt en økning på over 20% når du får momseffekten med, og det er jo betydelig.
0: Det sa Christian Justnes til intervjuer Håvard Aksel Kator. Et kraftig jordskjelv med en styrke på 7,7 har rammet kysten av Indonesia i natt. Det er utstedt et tidlig tsunamivarsel for enkelte områder i landet, melder Reuters. Skjelvet skjedde på 35 kilometers dyp og ble etterfulgt av minst 3 etterskjelv ifølge det europeiske seismologiske senteret EMCSC. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Du hører NRK Klassik.